Ajid en vreugde, Ahmed Ceres en Starlights, keep the dreams at top 10, 20, 24. Ons het tyd is baie min. Let's see if anybody knows this. Voorsanger en die koor. En die naam van die lied.